0: 97.6 FM.
1: В Україні 4-та година. Янтарне FM.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Оновіть свій інтер'єр разом із Кераміка.UA. Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас в місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Кераміка.UA. Стиль, якість і доступність для вашого дому.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Жодний гопак. Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Не кожен танець бере швидкістю, інколи бере стилем. Бойківський козачок відрізняється манерою. Він стриманий, але дуже акуратний і ритмічний. Тут цінують синхронність, точність кроку і чисту подачу. Рухи рівномірні, без надмірного спорту, зате з відчуттям традиції і культури танцю. Його виконували на родинних і громадських святах, де важливо було тримати гармонію. Козачок, у якому елегантність – головний акцент.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
6: Ветеранський бізнес.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Історія одного хіта. Музиканти гурту «Аха» були великими шанувальниками дуету «Everly Brothers». Соліст Мортен Харкет навіть носив футболку із емблемою своїх кумирів. А одна з найзнаменитіших пісень «Аха» «Crying in the Rain» якраз є кавер-версією пісні «Everly Brothers». Кілька разів музиканти гурту «Аха» зустрічалися зі своїми кумирами. Одного разу один із братів Філ Еверлі зробив безцінний подарунок. Кожному з учасників гурту «Аха» він подарував по гітарі. Саме цей подарунок допоміг солісту Мортену Харкету вийти з творчої кризи. За власним зізнанням, він взяв ту саму гітару в руки і знову почав писати пісні.

одного хита. Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим. Анна Франк.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Доброго ранку всім слухачам Янтарне ФМ. 9:03 на годиннику. В студії Тарас Федонь, Софія Труш. І ми розпочинаємо ранкове шоу «Не спати».
1: На календарі 6 липня. Сьогодні маємо понеділок. Починаємо новий тиждень разом з ранком шоу «Не спати» на хвилі 97.6. Ми з тобою будемо до 13:00.
0: Та в нас літній сезон. Ми спимо на годинку довше, але на годинку довше перебуваємо в етері разом з тобою, тому до того звикає. Але з 1 вересня...
1: Почекай ще з тим вереснем. Наразі живемо, як живемо, маємо липень. І, власне, щодо основних новин, змін, які сталися в нас за ці вихідні, в нашому місті, в громаді, зараз, буквально за кілька хвилин, дізнаєшся про все основне. Тому роби гучніше та слухай.
2: Новини на Янтарне ФМ.
0: На запрошення польських партнерів делегація Новояворівської міської ради відвідала місто побратима Гміно Обортніки, Республіка Польща, за яким громаду поєднують понад 10 років спільної роботи. В межах візиту представники Новояворівської міської ради взяли участь в урочистій сесії міської ради оборників, яка традиційно відбувається з нагоди Дня міста. Під час засідання Новояворівська міська рада та Гміна Обортніки підписали акт про відновлення та підтвердження партнерства, підтвердивши намір і надалі реалізовувати спільні ініціативи.
1: Часом громадські організації «Бойове братерство ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни» «Сурма», ГО-об'єднана організація побратимів по зброї в місті Яворів, ветеранське об'єднання «Новояворівська» та ГО-воїни Атомостищини підписали меморандум про співпрацю, а також створили координаційну раду ветеранських організацій Яворівського району, затвердивши положення, яке визначає принципи її роботи. Для громади це ще один доказ того, що ветерани не лише захищають державу, а й після служби продовжують працювати над розвитком, об'єднуючи людей, досвід і ресурси заради спільного результату.
0: 120 років Петру Андрусєву в Кам'яноброді вшанували пам'ять видатного митця та відкрили мистецький простір його імені. Тут розповіли про його картини, які стали частиною української культурної спадщини. В межах відзначення ювілею нагородили і переможців мистецького конкурсу «Історія в лініях і барвах», присвяченого життю і творчості Петра Андрусєва. Для дітей також провели тематичний майстер-клас та пізнавальну лекцію. Підготували і короткий документальний фільм до ювілею.
1: Ну і наостанок маємо анонс. Вже 12 липня Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Цього року цей день матиме особливу мету, адже всі заходи будуть благодійними, а всі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. В програмі відзначення Дня міста, архієрейська божественна літургія на літній сцені, панахида за загиблими героями Яворівської громади, далі виступи творчих колективів, військового оркестру, також буде фестиваль Яворівського пирога, дійсно, що ярмарок і дитячі атракціони. Локація – площа Ринок міста Яворів.
0: Отак, друзі, ми коротенько пробіглися по новинах, які ти міг пропустити, але ти би не пропустив і не пропустила, якщо б був підписаний на нас в соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналі Янтарне ФМ та на сторіночці у Фейсбуці.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

0: давненько ми не говорили про штучний інтелект, і, власне, зараз вже кілька днів є така історія, яка ходить мережами про одного хлопця, якому штучний інтелект допоміг знайти спадщину.
1: Ще раз.
0: Уяви собі, може ти навіть теж не здогадуєшся, хто там в тебе в предках, туди-сюди, всяке може бути десь там.
1: Ні, десь ну я то не здогадуюсь, в мене там все намальовано, нормально. Але, в принципі, така допомога, і як, і
0: ну,
1: що?
0: Дивися, він вів свої дані, інформацію про свого батька, про діда, скористався допомогою штучного інтелекту. Відповідно, штучний інтелект перевірив всі списки, всі реєстри, виявив майно, всі деталі прописав, розписав, і потім, коли вже відбувалася перевірка, так чи то дійсно правдива достовірна інформація,
1: чи то GPT не придумав,
0: та реально виявилося, що в хлопця є спадщина на 25 земельних ділянок.
1: Ні, чого собі, слух сюди.
0: Хто його там знає, а може десь якось, правда, хлопець з Індії, він мав підозри стосовно якогось спадку певного конкретного, але
1: просто
0: не було,
1: так не робив,
0: не було прямих якихось вказівок, а тут думаю, ну, штучний інтелект.
1: Сюди, так. Давай, помагай, помагай, так. Знайди. Ну, що?
0: Бачиш,
1: ну, бачиш,
0: як?
1: І все? Слухай, 25 ділянок в Індії, що ти, що ти?
0: Ну, трохи є.
1: Я ніби зутри в Яворові.
0: Всяке може бути, а раптом ти там знаєш.
1: Реєстри перевіряємо.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 9:29 і треба поговорити про погоду. Ну, погода мене тішить, і коли виходиш на вулицю, відчуваєш, що ніби трошки прохолодно.
2: Боже, як класно!
3: Зараз маємо у Новояворівську плюс 16 градусів тепла. Сьогодні нам хмарність прогнозують протягом всього дня. Але, в принципі, погода має бути комфортною і без опадів.
1: Ну, я не знаю, я кайфую від такої погоди. Це рівно на 20 градусів нижче, ніж рівно тиждень назад, коли я думав, що Богу душу свою віддам. От, але залишив її поки що собі, тому, друзі, маємо 10 метрів на секунду пориви вітру, тому відчувається, як заледве плюс 13. Одягаємося про погоді, щоб не захворіти.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.
3: Є нове дослідження і нова статистика, яка нам говорить про сучасних підлітків.
1: І що вони?
3: Про одну таку рису, яка зараз їх всіх об'єднує.
1: Тік-ток?
3: Якби ж то. Трошки інше і, на жаль, не досить приємне, але про це трошки

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: отже, про підлітків.
1: Що там з ними вже сталося знову?
0: Слухай, ситуація погана. Сучасні підлітки дедалі гірше читають.
1: Читають, в принципі, менше читають, чи читають просто техніка читання
0: і по
1: погана?
0: По якості набагато гірше. Та й, власне, менше, ну бо, в принципі, зараз чому так? Одна з головних причин, принаймні так говорять дослідники, які цю статистику аналізували, це TikTok, Reels, тобто короткий формат відео, якийсь, в принципі, відеоконтент. І ситуація зараз не стільки серйозною, що в багатьох школах, в Європі, зокрема, також, вже виділяють окремо час на читання.
1: Отак.
0: І ми говоримо, зараз про старші класи. І якщо повертатися до статистики, то в основному тут йдеться все ж таки про хлопців від 11 до 16 років.
1: Ну, хлопчики завжди трошки. Нам більше там побігати, пострибати.
0: Багато з них просто читають книжки, які, знаєш, розраховані на учнів молодших класів. Якщо йдеться про якусь таку вже класику трошки важчу, то туди просто справи руки, ноги не доходять, очі також не добігають, не дочитують. Тому насправді з кожним таким наступним роком ситуація стає гіршою і гіршою, підлітки гірше читають.
1: А в нас такої проблеми в Новояворівську і в Яворівському районі нема.
0: Ну, давай серйозно. Ти
1: нема,
0: знаєш...
1: дивись, скільки дітей на 200 ЗНО написали. Алло, ой, НМТ.
0: Добре, але чи достатня кількість підлітків зараз читає книжки? Ну, ти бачиш?
1: Читають.
0: За межами школи. Я сумніваюся, що хтось читає якусь літературу за прямо таким власним бажанням.
1: А ти не вважаєш, що треба якось нав'язувати, прищіпати це в школі, вдома? Якщо батьки читають, то діти читають? Читають. Якщо вчитель не просто сказав, ти маєш на завтра прочитати там щось там, а пояснив, скільки цей персонаж, чому він цікавий, і не дорозказав до кінця так, щоб ти хотів це прочитати, то ти по-любому сядеш і прочитаєш.
0: Взагалі культура читання, вона має розвиватися, читати це класно. І так дійсно, якщо ми говоримо про дітей, зокрема про підлітків, то щоб, в принципі, такої проблеми не було, то читайте самі, дорослі. Маєте вільний час, часто, може, варто задуматися відкласти серіал черговий, а взяти почитати книжку, наприклад.
1: Температура повітря 16 градусів, знаєш, 13 відчувається. Взяли улюблену книжку.
0: Кайф, чесне слово.
1: Можна просто каву, а не це з льодом, та. І собі сіли десь і робите позитивну справу. Люди йдуть, дивляться, ви читаєте все, нав'язуєте правильно читання, підлітки ходять, читають, от і все. І собі користь, і людям користь.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Найбагатшою у світі і людина, яка вдвічі збільшила свої статки за буквально 3 роки серед дівчат у шоу-бізнесі Америки, стала Тейлор Свіфт.
1: Ну, для нас це вже не новина, ми знаємо, ми про це вже чули, вона в нас така досить серйозна дама і має дуже велике вже визнання світове.
0: Просто дійшла вже до 2,1 мільярда доларів загальна монетизація всього, тобто всіх коштів, будинків, майна. Тейлор Свіфт перевищила цю суму, так? І якщо згадати, що 3 роки тому вперше потрапила до рейтингу мільярдерів Forbes, то, ну, за 3 роки подвоїти статки – це дуже серйозно.
1: Зараз, до речі, вона вже готується до весілля з футболістом Тревісом Келсі. Вже кілька днів, як гуляє ця новина. До речі, він теж наростив заробіток, але має у 26 разів менше статків, ніж наречена.
0: Кому що? А ти зразу за весілля, розумієш?
1: Ну, слухай, ну а як без того? Ну, на весілля гарне, таке, ну, грошей хватить точно.
0: Та, я думаю, що і йому хватить грошей зробити так, це весілля, це не проблема.
1: В порівнянні, насправді, то тут, насправді, може звучати великою різниця, але він теж досить такий класний, успішний мужчина.
0: Ну, бач, не в грошах щастя, взяла в 28 разів хлопця, який менше заробляє, ніж вона, і нічого.
1: Зовсім не гроші тут головні.
2: Реклама. У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес. Хух.
2: Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Реклама.

0: Радио Рейнормиста. Янтарная ФМ.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: З яким захисником прощається громада та що відомо про контроль за нелегальними пасажирськими перевезеннями в області? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин громади з глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Юрія Кравчука. Він навчався в Шклівській та Новояворівській другій школах та училищі. У жовтні 25-го року Юрій став на захист України. 25 січня 26-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині зник безвісти. У червні 26-го року за результатами ДНК-експертизи його було ідентифіковано, а слідчі органи офіційно визнали захисника загиблим. Зустріч героя відбудеться 6 липня сьогодні о 13:00 на вулиці Степана Бандери 6. Чин похорону розпочнеться згодом о 13:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ. Поховають захисника на місцевому цвинтарі Новояворівська.
0: Новини на Янтарне ФМ.

в Норвезькому морі, здійснюючи небезпечні та непрофесійні маневри. Про це інформує Міноборони цієї країни. Ту-142 РФІ скинули підводні мікрофони для виявлення та відстеження підводних човнів у безпосередній близькості від авіа.

0: до більше 10. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко. Постраждали майже півсотні людей. Кілька десятків із них медики госпіталізували, у тому числі і дітей. Руйнування та пошкодження є в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки також у Дарницькому районі Києва. 7 липня оголошено днем жалоби в столиці.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Суспільні перевірки проводитимуть на маршрутах, де фіксували випадки роботи без належних документів. В обладміністрації додали, що перевірятимуть, зокрема, наявність дотримання ліцензійних умов, офіційне працевлаштування водіїв, місця посадки пасажирів і кількість людей в транспорті. І це все про основне, а оновлення інформації вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Як привернути гроші?
2: Як?
1: Як? От так взяти з понеділка, ну, піддивився в одної країни сонце, що сходить.
2: Що би ми без них робили? Навіть не знаю.
1: Слухаю «Смарагдове небо», ще два треки і розказую.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
6: Янтарна FM.

0: Оце краще, ну, їм помагає працювати і будуть кращі продажі.
1: Тобто якісь шаманські, я не знаю, дії, чи як тут танець грошей.
0: Так, ну, так хапаєш, знаєш, як конфеті.
1: Уявні, так? Чи справжні вони там одно одному кидають? Справжні. І що, працює? Пішли продажі вверх?
0: Комусь так, комусь ні. Хто ліпше танцює, то такий, знаєш, більш активніший, рухливий. То може і в продажах себе ліпше
1: проявляє. Ну, в інтернеті вони точно популярні стали, я так думаю, то без сумніву.
0: Та тік-ток палає, ти що? Ну.
1: Але чи працює, чи не працює? Слухай, що? Перед робочим днем танцюємо з тобою. Танець грошей.
0: Давай. А що, ще такого я тут не робив, можна?
1: Ну скажи, перевірити можна. Тепер тако, кожна компанія, як хочете мати хорошу заробітну плату, чи там, наприклад, займається якимось бізнесом, вам треба великі продажі, то не треба вкладатися, знаєш, в розвиток, що там щось просто.
0: Для чого?
1: Нашу, треба просто танцювати.
0: Просто танці. А особливо, коли шеф має заходити на роботу, то теж починаєте ціло того. Замість того, щоб щось робити, танцюєте танець.
1: І він подумає, що ви вже трошки перепрацювалися, дасть вам заробітню плату наперед, скаже, йди, відпочивай трохи.
0: І на тобі ще 2 дні відпустки.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Це, кажи
1: вже. Все дуже просто, надзвичайно просто. Все, що ти хочеш, щоб тобі в житті прийшло, треба що зробити?
0: Що зробити?
1: Протанцювати. Коли ви хотіли, щоб падав дощ, що казали, давайте потанцюємо, щоб звати дощ і дощ
0: я
1: падав.
0: Я такого не чула, таких заклинань.
1: Та що ти, в китайських компаніях жартують, але співробітники масово виконують танець грошей. Перед початком робочого дня вони роблять вигляд, що хапають купюри прямо з повітря і вірять, що...

0: на Янтарний ФМ.
1: 10:31 на годиннику, а на термометрі 17 градусів тепла. Відчувається як плюс 13, бо маємо порив вітру до 12 метрів на секунду.
2: Ну, але поступово з кожною годиною температура піднімається. В Старичах маємо вже плюс 18. Та й, власне, загалом по Яворівському району сьогодні максимально температура підніметься до позначки плюс 23.
1: Якихось опадів сьогодні нам синоптики не передбачають. Правда, хмарно буде цілий день. Так, от завтра вже якась більша ймовірність того, що буде падати дощ.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Маємо дуже багато талановитих артистів, музикантів, яких, зокрема, час від часу відзначаємо певними нагородами, преміями. От кілька днів тому ще одна артистка відзначилася.
1: Та премію «Сила впливу» серед жінок України отримала, а трошки пізніше розкажу.
0: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: на годиннику маємо 10:46 і поговоримо про видатних постатей України, не побоюся цього слова, адже маємо дуже круту номінацію. В цій номінації Ірина Федишин відзначили премією «Сила впливу» топ 100 жінок України в номінації «Культура».
1: Насправді це дуже важлива відзнака, це плюс ще один доказ того, що в нас насправді в країні, зокрема музиканти, співачки є насправді досить таким вагомим внеском, в першу чергу в культуру нашої країни, але й по-друге, звісно, що тут треба зважати на її благодійні тури і дуже-дуже велику підтримку України, тому така відзнака насправді цілком заслужена.
0: Абсолютно заслужена, тому вітаємо Ірину Федишин з такою чудовою нагородою, ну і пропонуємо всім послухати її новенький трек.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
6: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
5: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
6: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: З яким захисником прощається громада та що відомо про контроль за нелегальними пасажирськими перевезеннями в області? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. І нині важливі подробиці. І на початку до новин громади з глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Юрія Кравчука. Він навчався в Шклівській та Новояворівській другій школах та училищі. У жовтні 25-го року Юрій став на захист України. 25 січня 26-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині зник безвісти. У червні 26-го року за результатами експертизи його було ідентифіковано, а слідчі органи офіційно визнали захисника загиблим. Зустріч героя відбудеться 6 липня сьогодні о 13:00 на вулиці Степана Бандери 6. Чин похорону розпочнеться згодом о 13:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ. Поховають захисника на місцевому цвинтарі Новояворівська.
0: Новини на Янтарне FM.

0: британського авіаносця в Норвезькому морі, здійснюючи небезпечні та непрофесійні маневри. Про це інформує Міноборони цієї країни. Ту-142 РФІ скинули підводні мікрофони для виявлення та відстеження підводних човнів у безпосередній близькості від авіаносця. Кількість загиблих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ зросла до більше 10. Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко. Постраждали майже півсотні людей. Кілька десятків із них медики госпіталізували, у тому числі і дітей. Руйнування та пошкодження є в 4 районах міста. Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки, також Ударницьку. Кому районі Києва 7 липня оголошено днем жалоби в столиці.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: спільні перевірки проводитимуть на маршрутах, де фіксували випадки роботи без належних документів. В обладміністрації додали, що перевірятимуть, зокрема, наявність дотримання ліцензійних умов, офіційне працевлаштування водіїв, місця посадки пасажирів і кількість людей в транспорті. І це все про основне, а оновлення інформації вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: спільно з Українським центром оцінювання якості освіти, друзі, знайшли таку гарну інформацію по НМТ 26-му році. Підбиваємо підсумки, що там, як поздавали і так далі.
1: Маємо кілька таких основних класних коротких фактів. Про це вже буквально через 10 хвилин.

Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло.

0: Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Реклама. Янтарне FM.

0: І так, підіб'ємо підсумки NMT 2026. Короткі факти, та, друзі, полетіли.
1: Отже, цьогоріч для участі в НМТ зареєструвалася найбільша кількість учасників і учасниць за останні 5 років. Уявіть собі.
0: А саме 359 975 учасників в Україні, 341 284, а за кордоном 18 691. 18 691 свідомий маленький українець, який хоче вчитися в Україні за кордоном. Хто там що казав, що всі втікають? От там маєте вам статистика жорстока.
1: Якщо ми говоримо про предмети, то географія, як предмет на вибір, майже наздогнала англійську за популярністю.
0: Воу! А оце вже серйозно.
1: Насправді,
0: а географію файно знати, слухай, то є люкс. Найбільша кількість максимальних результатів, тобто 200 балів, учасники отримали з англійської мови та математики.
1: Ой, як. Супер. І понад 85% учасників і учасниць основної сесії подолали поріг НМТ, тобто склали і зможуть цьогоріч вступати в заклади вищої освіти. Абсолютна більшість, 85%.
0: Ну і, звісно, розвіємо міф, що серед учасників НМТ дуже багато людей віком 25+, і так далі, що це спосіб піти вчитися в університет, щоб не йти служити в армії. Себто, насправді, не так. Найбільша кількість українців, учасників та учасниць НМТ, якраз 17-річні, молоді, юні, перспективні.
1: От таку от маємо статистику, такі цікаві факти. Вітаємо всіх, хто склав НМТ, хто вже вибирає, куди йти далі навчатися, обирає заклади вищої освіти. Ми їм зичимо успіху в подальшому.
0: Так, вибирайте свій університет, ну, в першу чергу, напевно, розумом, і серцем.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6. Янтарне FM.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: 11.30 на годиннику, а на наших термометрах в Новояворівську 19 градусів тепла.
2: Сьогодні трошки хмарно, але з проясненнями. Максимально в Новояворівську температура підніметься до позначки плюс 23.
1: Плюс 23.
2: Так.
1: Нормально. Мені абсолютно подобається. Схожа температурна ситуація в цілому Яворівському районі. Опадів нам на сьогодні не передбачають. Правда, кажуть, що можливо вони будуть завтра. Зате сьогодні нам повідомляють про пориви вітру до 12 метрів на секунду. Тому температура повітря відчувається взагалі ще трошечки прохолодніше.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, і він знаходиться у місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Там багато вказівничків, щоб тобі було зручно туди доїхати. І номер телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
2: Хочемо нагадати всім, що в нас в дворику, в Палаці культури «Кристал» відведуться вже покази фільмів під відкритим небом. І ми вже знаємо афішу на цей місяць, на липень.
1: О, сюди. І значить так, в нас 9 числа «Білий птах з чорною ознакою». Режисер Юрій Іленко. Це 1971 року фільм, якщо що, на секундочку. І вхід вільний о 21.30. Приходіть.
2: Так, хто має таку нагоду, хто має можливість, година комфортна. Беріть, збирайтеся з сім'ями, з друзями і обов'язково біжіть дивитися, переглядати класні фільми.
1: Збагачуйтесь українською культурою.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
2: Реклама.

0: нарешті можна буде собі дозволити Lamborghini.
1: Ну, спокійно, спокійно, друзі. Не, ну, на широку ногу не починаємо жити, просто а Lamborghini анонсували власну колекцію парфумів.
0: Вартість одного флакончика десь $450. Є вже лінійка, вона має три аромати: від свіжих цитрусових, ну, з ананасом і базиліком, до насичених акордів шкіри, тютюну та кави.
1: От так, до кожного флакона також, до речі, додають шматочок цієї самої шкіри, яким ми оздоблюють салони автомобілів Lamborghini.
0: Ну, насправді, сам дизайн дуже класний, насправді нагадує оту стилістику Lamborghini, все дуже красиво, дуже стильно, матове скло, чорний флакончик, ним словом, все як має бути.
1: Ну і що? Думаєш?
0: Я б таки хотів.
1: Чесно?
0: Чесно.
1: Понюхати, та, чи я би дав $450 за парфуми? Хоча, давай почнемо з пробнічка.
0: Скажи, я б сама не відмовилась.
1: Спочатку пробнічок, а потім побачу.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Знову не бачиш, котра година?
7: А-а.
6: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Де в громаді підготували майданчик для пляжного волейболу та як Львівщина днями підтримала ЗСУ. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст і нині про актуальне. І спершу до новин громади. На майданчику між Новояворівськими першою та другою школами облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Спортивна сітка буде встановлена доти, доки дозволятимуть погодні умови. М'ячі учасники приносять із собою. На території ведеться відеоспостереження. У разі пошкодження майна чи виникнення інших непередбачуваних ситуацій, записи можуть бути використані для встановлення обставин події.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з черговим масованим російським ударом по українських містах. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зауважив, що кількість загиблих цієї ночі зростає, а попередня російська атака 2 липня забрала життя щонайменше 31 мирного жителя Києва. Україна з початку 26-го року отримала 4314 одиниць енергообладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще 1064 одиниці обладнання очікують найближчим часом. Про це інформує Міністерство енергетики України. Допомогу надали партнери з ЄС, США, Канади і Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Китаю та інших країн, а також міжнародні організації і компанії. За понад 2,5 роки роботи українським морським зерновим коридором скористалися вже понад 8 тисяч суден. Про це зауважив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Це дало змогу відновити експорт морем і за окремими видами продукції повернутися до довоєнних обсягів поставок.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Для потреб 125-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ передали техніку вартістю майже 9 мільйонів гривень. В обладміністрації відзначили, що військові отримали 11 наземних роботизованих комплексів і 3 повнопривідні автомобілі Volkswagen. І це все головне нині. І далі музичне дозвілля для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: свій настрій з Янтарне FM.
1: Оу, так, після новин поговоримо про трошки тривожність, знаєш, як от коли тривожишся, переживаєш, але потім стараєшся.
2: Ми багато думаємо про те, що тривога нас тормозить, але насправді є інша думка про те, що тривога іноді стає паливом для успіху. Як то так працює, поговоримо трошки детальніше пізніше.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Ось збирається!

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.

0: Що ти там, Софія, казала? Тривога стає паливом для успіху?
1: Угу. Слухай, багато хто думає, що насправді, чим людина спокійніша, впевненіша в собі, та, то вона, власне, стає успішнішою. Але виявляється, що багатьох людей рухає вперед не впевненість, не спокій в своїх вчинках, а навпаки, постійне бажання зробити ще краще.
0: Тобто внутрішні сумніви,
1: так.
0: Страх,
1: так.
0: Помилки, відчуття, угу. що завжди чогось недостатньо добре.
1: Він веде і рухає вперед.
0: Ого.
1: Навіть про це часто говорили в різний час, відкрито і так прямо відверто. Ілон Маск говорив, Ліонель Месі, про те, що є тривожність, є неспокій, є постійні сумніви, страх помилитися, знаєш, такий оцей перфекціонізм, що саме завдяки цьому вони стали успішними.
0: Але чекай, тож якщо ти перехвилюєшся тут, то теж не зробиш все добре?
1: То треба, знаєш, просто вміти ту тривогу свою контролювати. Якщо навчитися мати її, але не підкорятися, а просто використовувати як сигнал для розвитку, то це реально може стати дуже потужною мотивацією, не виснаженням, а навпаки, таким паливом іти вперед.
0: Ну, значить, підводимо підсумок, що внутрішній критик може бути ефективним, але навряд чи то є здорова мотивація.
1: Ну, сварити себе, говоримо так, можна.
0: Але трошки.
1: Але так, щоб воно, знаєш, йшло на користь, а не на виснаження.
0: Все, тоді, я молодець, але я зможу краще.
1: Угу.
2: Свіженький український трек на Янтарне.

0: на Янтарний FM.
1: На годиннику маємо 12:29. Ти слухаєш радіо рідного міста Інтернет ФМ. Поговоримо трішки про погоду. 20 градусів тепла, показує стопчики термометра в Яворівському районі.
2: В Новояворівську зараз хмарно із проясненнями. Маємо ще трошечки вітер, через що так досить прохолодно може бути, тому що на вертики варто накинути.
1: Якось аж легесеньке.
2: Так.
1: Чисто. Знаєш, на чим мені така погода найбільше не подобається?
2: Чим?
1: Бо дуже легко можна засмагати до опіків прямо. Бо ти думаєш, та вітер є, жари нема, а потім ай-ай, боль-боль.
2: Ну, сьогодні сильного такого сонця не прогнозують. Максимальна температура підніметься до позначки плюс 23 градуси тепла.
1: Ну, і опадів не передбачають. Правда, більше завтра ймовірність опадів різко зросте.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Ну і зовсім скоро на просторах українського шоу-бізнесу з'явиться новий трек, новий кліп, є такі новини, чутки. Про це поговоримо теж обов'язково.
0: Радіо Янтарне.

0: здається, що ця бувальщина про Алана Бадоєва і про шоу-бізнес реально
1: легенда існує. Насправді так.
0: Кожен топ-артист український, який хоче збирати концерти, рано чи пізно йому має Бадоєв відзняти кліп.
1: Ну, така легенда ходить в шоу-бізнесі українському, і походу то дійсно так є. Вже є новини про те, що Надя Дорофєєва готує перший свій україномовний сингл нарешті екранізувати. Ну і хто, як ви думаєте, додається з трьох раз, буде режисером кліпу?
0: Та що, серйозно? Mm-hmm. Алан Бадоєв? Яка неочікувана неочікуваність?
1: Кліп має бути дуже цікавим. І, власне, він цікавий і ексклюзивний є тим, що насправді це буде екранізація першого в цьому році україномовного синглу. Ну, є такі варіації, як може називатися?
0: Ну, 747.
1: Або 747.
0: Ну, я думаю, що це від до Боїнга щось, знаєш. Ну,
1: побачимо і почуємо.
0: Є Боїнг 747.
1: Але круто, бо мені здається, що коли двоє плановитих людей отак з'єднюються, то точно результат...
0: В культурному потязі.
1: Результат точно не змусить на себе довго чекати.
0: То я, якщо чесно, пошановувач цих всіх кліпів від Бадоєва, ну і від, розумію, від артистів. Але, ой, ну вже
1: подивимося,
0: хочеться.
1: Що він там придумає ще, ну, побачимо.
0: Хочеться якогось лимону.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: А отак добігає до кінця 12-та година. Це означає, що скоро година перша, тобто 13-та, і завершиться ранкове шоу «Не спати».
1: Ми сьогодні були з тобою з 9-ї до 13-ї, як завжди традиційно. Тарас Федонь, Софія Труш на хвилі 97.6.
0: Почуємося рівно завтра. Нагадуємо теж, що літній сезон триває так, що ми з 9-ї до 13.00.
1: Тобі бажаємо гарного, спокійного продовження дня.
0: Па-па!
2: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Де в громаді підготували майданчик для пляжного волейболу та як Львівщина днями підтримала ЗСУ. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст і нині про актуальне. І спершу до новин громади. На майданчику між Новояворівськими першою та другою школами облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Спортивна сітка буде встановлена доти, доки дозволятимуть погодні умови. М'ячі учасники приносять із собою. На території ведеться відеоспостереження. У разі пошкодження майна чи виникнення інших непередбачуваних ситуацій, записи можуть бути використані для встановлення обставин події.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна звернулася із запитом про проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з черговим масованим російським ударом по українських містах. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зауважив, що кількість загиблих цієї ночі зростає, а попередня російська атака 2 липня забрала життя щонайменше 31 мирного жителя Києва. Україна з початку 26-го року отримала 4314 одиниць енергообладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Ще 1064 одиниці обладнання очікують найближчим часом. Про це інформує Міністерство енергетики України. Допомогу надали партнери з ЄС, США, Канади і Японії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Китаю та інших країн, а також міжнародні організації і компанії. За понад 2,5 роки роботи українським морським зерновим коридором скористалися вже понад 8 тисяч суден. Про це зауважив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Це дало змогу відновити експорт морем і за окремими видами продукції повернутися до довоєнних обсягів поставок.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Для потреб 125-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ передали техніку вартістю майже 9 мільйонів гривень. В обладміністрації відзначили, що військові отримали 11 наземних роботизованих комплексів і 3 повнопривідні автомобілі Volkswagen. І це все головне нині. Далі музичне дозвілля для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста 97.6.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня

0: Неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчар на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм Крем Кофі Шоп.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM 97.6.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
5: Ветеранський бізнес.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Еден, на Яворівщині тимчасово не буде газу, та які митні порушення фіксують в області. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального. Яворівське управління із експлуатації газового господарства Львівської філії газорозподільних мереж України повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт буде тимчасово припинено газопостачання споживачам Коханівки 8 липня, а це понад 20 населених пунктів. Усі деталі вже розміщені в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до країн-партнерів із закликом передати ракети до «Петріот», які вони мають на складах. Також він відзначив, що Росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, адже за місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей період. Відомо, що Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до «Петріот», проте поставки розпочнуться лише наступного року. У першому півріччі 26-го року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітроенергетичних установок. Їхня загальна потужність становить 414,8 МВт. Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація. Тут підкреслюють, що поточні темпи будівництва свідчать про активне відновлення вітчизняного сектору вітроенергетики. У 2024 році експорт українського шоколаду до ЄС перевищив 29 тисяч тонн, а ринкова частка збільшилась до 9,4%. Вартість поставленої продукції тоді досягла майже 116 мільйонів євро. У 2025 році українські виробники встановили новий історичний рекорд. До країн ЄС експортували близько 32 тисяч тонн шоколаду та інших продуктів із вмістом какао. І це 10,6% загального європейського імпорту цієї категорії.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. В пунктах пропуску Шегині та Угрині митники виявили незадекларовані товари загальною вартістю близько 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили у львівській митниці. Відомо, що водії обрали смугу спрощеного митного контролю «Зелений коридор». І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97,6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
5: 97,6.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Сам цей день. Цей день. Чуєш, сам

0: Кейтеринг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку Суші Зум.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Бедронка вже у Новояворівську?
6: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Реклама.
9: Колись ти описала страшну мить,

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Еден, на Яворівщині тимчасово не буде газу, та які митні порушення фіксують в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист. І тепер коротко про це та інше. Спершу до локального Яворівське управління із експлуатації газового господарства Львівської філії газорозподільних мереж України повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт буде тимчасово припинено газопостачання споживачам Коханівки 8 липня, а це понад 20 населених пунктів. Усі деталі вже розміщені в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до країн-партнерів із закликом передати ракети до «Петріот», які вони мають на складах. Також він відзначив, що Росія свідомо нарощує кількість балістичних атак, адже за місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей період. Відомо, що Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до «Петріот», проте поставки розпочнуться лише наступного року. У першому півріччі 26-го року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітроенергетичних установок. Їхня загальна потужність становить 414,8 МВт. Про це повідомляє Українська вітроенергетична асоціація. Тут підкреслюють, що поточні темпи будівництва свідчать про активне відновлення вітчизняного сектору вітроенергетики. У 2024 році експорт українського шоколаду до ЄС перевищив 29 тисяч тонн, а ринкова частка збільшилась до 9,4%. Вартість поставленої продукції тоді досягла майже 116 мільйонів євро. У 2025 році українські виробники встановили новий історичний рекорд. До країн ЄС експортували близько 32 тисяч тонн шоколаду та інших продуктів із містом какао. І це 10,6% загального європейського імпорту цієї категорії.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У пунктах пропуску Шегині та Угрині митники виявили незадекларовані товари загальною вартістю близько 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили у львівській митниці. Відомо, що водії обрали смугу спрощеного митного контролю «Зелений коридор». І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі 97.6 FM.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. 97.6.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
2: Рибальський магазин «Кулдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Кулдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Реклама.
4: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей». Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне ФМ.
1: Де в громаді на ЗСУ зібрали майже 92 тисячі гривень та які заходи анонсує домівка врятованих тварин у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз випуски з ключовими. І спершу до новин громади. Фонд «Місто добрих людей» відзвітував про організацію в Новояворівську важливого благодійного сімейного ярмарку. Там, де сонце світить довше, а люди добріші. Метою заходу був збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Тут вдалося зібрати 92 тисячі 7 гривень. Насичена програма для дітей та дорослих містила, зокрема, турніри з джампінгу, аквагрим, майстер-класи із накладання турнікета та ліплення з глини, фотосушку з птахами Яворівщини та концертні виступи. Фотодеталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Підрозділи сил спецоперації ЗСУ уразили Омський нафтопереробний завод «Ерефіє», який знаходиться на відстані майже 2500 кілометрів від держкордону України. Це останній з 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські воїни. Він є найпотужнішим нафтопереробним підприємством в РФ, майже 21 мільйон тонн на рік. Спеціалізується на випуску широкого спектру пального, мастили, нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФІ. Це приблизно 99%. Випускає високооктанові автомобільні бензини, дизельне пальне класу Євро-5 та авіаційний газ. Є також виробником бензолу спеціалізованої продукції та мастил сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив. Задіяний в забезпеченні російської окупаційної армії. За попередньою інформацією, тут уражено установку первинної переробки нафти проєктною потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі 8, 14, 22 та 30 липня у ветеринарній клініці «Лев» проведуть дні безкоштовної стерилізації безпритульних котів. Про це повідомили в домівці врятованих тварин на Фейсбук, сторінці якої розмістили деталі про реєстрацію. Стерилізацію проводитимуть за адресою вулиця Промислова, 56, місто Львів. Організатори запевняють, що такі заходи допомагають гуманно контролювати чисельність безпритульних тварин. І на цей момент це все основне. Нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. «Смоукхаус Барбекю». Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте «Смоукхаус Барбекю» на трасі М10 поруч із заправкою «ВОК».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат – все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Реклама. Янтарне ФМ.

0: комерціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM.

0: Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Гори породжують свої танці. Чабан – танець пастухів Карпат. У ньому багато широких кроків, зупинок і уважної постави. Танок передає спокій, силу і зв'язок із природою. Його часто виконують як сольний або малогруповий номер. Чабан – танець простору і тиші.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Слухай, багато хто думає, що насправді, чим людина спокійніша, впевненіша в собі, та, то вона, власне, стає успішнішою. Але виявляється, що багатьох людей рухає вперед не впевненість, не спокій в своїх вчинках, а навпаки, постійне бажання зробити ще краще.
2: Тобто внутрішні сумніви,
1: так.
2: Страх,
1: так.
2: Помилки, відчуття, що завжди чогось недостатньо добре.
1: Він веде і рухає вперед.
2: Ого.
1: Навіть про це часто говорили в різний час, відкрито і так прямо відверто. Ілон Маск говорив, Ліонель Мессі, про те, що є тривожність, є неспокій, є постійні сумніви, страх помилитися, знаєш, такий оцей перфекціонізм, що саме завдяки цьому вони стали успішними.
2: Але чекай, то ж, якщо ти перехвилюєшся тут, то теж не зробиш все добре.
1: Ну, то треба, знаєш, просто вміти ту тривогу свою контролювати. Якщо навчитися мати її, але не підкорятися, а просто використовувати як сигнал для розвитку, то це реально може стати дуже потужною мотивацією, не виснаженням, а навпаки, таким паливом іти вперед.
2: Ну, значить, підводимо підсумок, що внутрішній критик може бути ефективним, але навряд чи то є здорова мотивація.
1: Ну, сварити себе, говоримо так, можна.
2: Але трошки.
1: Але так, щоб воно, знаєш, йшло на користь, а не на виснаження.
2: Все, тоді, бо я молодець, але я зможу краще.
1: Угу.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Де в громаді на ЗСУ зібрали майже 92 тисячі гривень та які заходи анонсує домівка врятованих тварин у Львові. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз випуск із ключовими. І спершу до новин громади. Фонд «Місто добрих людей» відзвітував про організацію в Новояворівську важливого благодійного сімейного ярмарку. Там, де сонце світить довше, а люди добріші. Метою заходу був збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Тут вдалося зібрати 92 тисячі 7 гривень. Насичена програма для дітей та дорослих містила, зокрема, турніри з джампінгу, аквагрим, майстер-класи із накладання турнікета та ліплення з глини, фотосушку з птахами Яворівщини та концертні виступи. Фотодеталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави. Підрозділи сил спецоперації ЗСУ уразили Омський нафтопереробний завод «Ерефії», який знаходиться на відстані майже 2500 кілометрів від держкордону України. Це останній з 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські воїни. Він є найпотужнішим нафтопереробним підприємством в РФ, майже 21 мільйон тонн на рік. Спеціалізується на випуску широкого спектру пального, мастили, нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФІ. Це приблизно 99%. Випускає високооктанові автомобільні бензини, дизельне пальне класу Євро-5 та авіаційний газ. Є також виробником бензолу спеціалізованої продукції та мастил сировини для технічного вугілля, моторних та індустріальних олів. Задіяний в забезпеченні російської окупаційної армії. За попередньою інформацією, тут уражено установку первинної переробки нафти проєктною потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі 8, 14, 22 та 30 липня у ветеринарній клініці «Лев» проведуть дні безкоштовної стерилізації безпритульних котів. Про це повідомили в домівці врятованих тварин на Фейсбук, сторінці якої розмістили деталі про реєстрацію. Стерилізацію проводитимуть за адресою вулиця Промислова, 56, місто Львів. Організатори запевняють, що такі заходи допомагають гуманно контролювати чисельність безпритульних тварин. І на цей момент це все основне. Нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
5: Янта.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25. 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Як там ті гроші привертати? Кажи
2: вже. Все дуже просто. Надзвичайно просто. Все, що ти хочеш, щоб тобі в житті прийшло, треба що зробити?
1: Що зробити?
2: Протанцювати. Коли ви хотіли, щоб падав дощ, що казали, давайте потанцюємо, може визвати дощ і дощ
1: падав. Я такого не чула, таких заклинань.
2: Та що ти, в китайських компаніях жартують, але співробітники масово виконують танець грошей. Перед початком робочого дня вони роблять вигляд, що хапають купюри прямо з повітря і вірять, що це краще, їм помагає працювати і будуть кращі продажі.
1: Тут якісь шаманські, я не знаю, дії, чи як тут танець грошей.
2: Так, так хапаєш, знаєш, як як конфеті.
1: Уявні, так? Чи справжні вони там одно одному кидають? І що, працює, пішли продажі вверх?
2: Комусь так, комусь ні. Хто ліпше танцює, то такий, знаєш, більш активніший, рухливий, то може і в продажах себе ліпше
1: проявляє. В інтернеті вони точно популярні стали, я так думаю, то без сумніву.
2: Та тік-ток палає, ти що?
1: Але чи працює, чи не працює? Слухай, що? Перед робочим днем танцюємо з тобою. Танець грошей.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
8: Ветеранський бізнес.
7: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощалася громада та де в Новояворівську на ЗСУ зібрали майже 92 тисячі гривень. Вітаю з вами, Марія Канцеляристи. Тепер говоримо про важливі повідомлення. І спершу про новини держави та світу. Польща передає Україні ракети для зенітних комплексів «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Глава уряду запевнив, що постачання ретельно планується і не послаблює власну обороноздатність Польщі. Він наголосив, що кожна влучно випущена в Україні ракета, яка знищує техніку російського агресора, безпосередньо підвищує національну безпеку і самої Польщі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального громаді прощалися із захисником України Юрієм Кравчуком. Він навчався в Шклівській та Новояворівській другій школах та училищі. У жовтні 25-го року Юрій став на захист України. 25 січня 26-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині зник безвісти. У червні 26-го року за результатами ДНК-експертизи його було ідентифіковано, а слідчі органи офіційно визнали захисника загиблим. Поховали героя на місцевому цвинтарі Новояворівська. Фонд «Місто добрих людей» відзвітував про організацію в Новояворівську важливого благодійного сімейного ярмарку «Там, де сонце світить довше, а люди добріші». Метою заходу був збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Тут вдалося зібрати 92 тисячі 7 гривень. Фото деталі вже в наших соцмережах. На майданчику між Новояворівськими першою та другою школами облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Спортивна сітка буде встановлена доти, доки дозволятимуть погодні умови. М'ячі учасники приносять із собою. На території ведеться відеоспостереження. У разі пошкодження майна чи виникнення інших непередбачуваних ситуацій, записи можуть бути використані для встановлення обставин події.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці оголошення Яворівське управління із експлуатації газового господарства Львівської філії газорозподільних мереж України повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт буде тимчасово припинено газопостачання споживачам Коханівки 8 липня. Це понад 20 населених пунктів. Усі деталі вже розміщені в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ. І про погоду. У вівторок 7 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 10-15 градусів, а вдень 19-24 з позначкою плюс. Вночі місцями, а вдень по всій території короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, а вдень подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І тепер це все про основне, тож теплий ефір кращого радіо триває для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Радіо

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарн FM розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 FM. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарн FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці бувають не тільки красиві, а ще й дуже смішні. Гречаники – народний танець із гумором, де важлива акторська подача. Тут дрібні кроки, швидкі рухи і комічний контраст. Обличчя серйозне, а танок веселий. У таких номерах виконавці ніби розповідають історію без слів. Побутову, жартівливу, інколи із легким суперництвом. Сьогодні це улюблений номер публіки, бо він щирий і дуже живий. Гречаники, коли сміх танцює разом із музикою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Найбагатшою у світі і людина, яка вдвічі збільшила свої статки за буквально 3 роки серед дівчат у шоу-бізнесі Америки, стала Тейлор Свіфт.
4: Ну, для нас це вже не новина, ми знаємо, ми про це вже чули, вона в нас така досить серйозна дама і має дуже велике вже визнання світове.
3: Просто дійшла вже до 2,1 мільярда доларів загальна монетизація всього. Тобто всіх коштів, будинків, майна. Тейлор Свіфт перевищила цю суму, так? І якщо згадати, що 3 роки тому вперше потрапила до рейтингу мільярдерів Forbes, то, ну, за 3 роки подвоїти статки – це дуже серйозно. Здорово.
4: Зараз, до речі, вона вже готується до весілля з футболістом Тревісом Келсі. Вже кілька днів, як гуляє ця новина. До речі, він теж наростив заробіток, але має у 26 разів менше статків, ніж наречена.
3: Кому що? А ти зразу за весілля, розумієш?
4: Ну, слухай, ну а як без того? Ну, на весілля гарне, таке, грошей хватить точно.
3: Та я думаю, що і йому хватить грошей зробити це весілля, це не проблема.
4: В порівнянні, насправді, то тут, насправді, може звучати великою різниця, але він теж досить такий класний, успішний мужчина.
3: Ну, бач, не в грошах щастя. Взяла в 28 раз хлопця, який менше заробляє, ніж вона, і нічого.
4: І нічого. Зовсім не гроші тут головні.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
7: Свіженький закордонний трек.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: З яким захисником прощалася громада та де в Новояворівську на ЗСУ зібрали майже 92 тисячі гривень. Вітаю, з вами Марія Канцелярист, і тепер говоримо про важливі повідомлення. Спершу про новини держави та світу. Польща передає Україні ракети для зенітних комплексів «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Глава уряду запевнив, що постачання ретельно планується і не послаблює власну обороноздатність Польщі. Він наголосив, що кожна влучно випущена в Україні ракета, яка знищує техніку російського агресора, безпосередньо підвищує національну безпеку і самої Польщі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального громаді прощалися із захисником України Юрієм Кравчуком. Він навчався в Шклівській та Новояврівській другій школах та училищі. У жовтні 25-го року Юрій став на захист України. 25 січня 26-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині зник безвісти. У червні 26-го року за результатами ДНК-експертизи його було ідентифіковано, а слідчі органи офіційно визнали захисника загиблим. Поховали героя на місцевому цвинтарі Новояворівська. Фонд «Місто добрих людей» відзвітував про організацію в Новояворівську важливого благодійного сімейного ярмарку «Там, де сонце світить довше, а люди добріші». Метою заходу був збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Тут вдалося зібрати 92 тисячі 7 гривень. Фото деталі вже в наших соцмережах. На майданчику між Новояворівськими першою та другою школами облаштували безкоштовний простір для пляжного волейболу. Спортивна сітка буде встановлена доти, доки дозволятимуть погодні умови. М'ячі учасники приносять із собою. На території ведеться відеоспостереження. У разі пошкодження майна чи виникнення інших непередбачуваних ситуацій, записи можуть бути використані для встановлення обставин події.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І наприкінці оголошення Яворівське управління із експлуатації газового господарства Львівської філії газорозподільних мереж України повідомляє, що у зв'язку з проведенням планово-профілактичних робіт буде тимчасово припинено газопостачання споживачам Коханівки 8 липня. Це понад 20 населених пунктів. Усі деталі вже розміщені в Телеграмі, Фейсбуці і Антарне ФМ. І про погоду. У вівторок 7 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 10-15 градусів, а в день 19-24 з позначкою плюс. Вночі місцями, а в день по всій території короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, а в день подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Погіршення видимості в дощі. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І тепер це все про основне, тож теплий ефір кращого радіо триває для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з б'юті лазер.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Реклама. Радіо Янтарне.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна ФМ. 97.6.

Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Отже, про підлітків.
2: Що там з ними вже сталося знову?
1: Слухай, ситуація погана. Сучасні підлітки дедалі гірше читають.
2: Читають, в принципі, менше читають, чи читають просто техніка по читання
1: погана?
2: І по
1: якості набагато гірше. Та й, власне, менше, ну бо, в принципі, зараз чому так? Одна з головних причин, принаймні так говорять дослідники, які цю статистику аналізували, це TikTok, рілси, тобто короткий формат відео, якийсь, в принципі, відеоконтент. І ситуація зараз є настільки серйозною, що в багатьох школах, навіть в Європі, зокрема, також, вже виділяють окремо час на читання.
2: Отак.
1: І ми говоримо зараз про старші класи. І якщо повертатися до статистики, то в основному тут йдеться все ж таки про хлопців від 11 до 16 років.
2: Ну, хлопчики завжди трошки. Ну, нам більше там побігати, пострибати.
1: Багато з них просто читають книжки, які, знаєш, розраховані на учнів молодших класів. Якщо йдеться про якусь таку вже класику трошки важчу, то туди просто справи руки, ноги не доходять, очі також не добігають, не дочитують. Тому насправді та з кожним таким наступним роком ситуація стає гіршою і гіршою, підлітки гірше читають.
2: А в нас такої проблеми в Новояворівську і в Яворівському районі нема.
1: Ну давай серйозно, ти
2: нема,
1: знаєш...
2: Нема, скільки дітей на 200 ЗНО написали, алло, ой,
1: добре,
2: НМТ.
1: Добре, але чи достатня кількість підлітків зараз читає книжки, ну ти бачиш?
2: Читають.
1: За межами школи. Я сумніваюся, що хтось читає якусь літературу за прямо таким власним бажанням.
2: А ти не вважаєш, що треба якось нав'язувати, ну добре, не нав'язувати, прищіпати це в школі, вдома? Якщо батьки читають, то діти читають? Читають. Якщо вчитель не просто сказав, ти маєш на завтра прочитати там щось там, а пояснив, скільки цей персонаж, чому він цікавий, і не дорозказав до кінця, так, щоб ти хотів це прочитати, то ти по-любому сядеш і прочитаєш.
1: Взагалі культура читання, вона має розвиватися. Читати – це класно. І так, дійсно, якщо ми говоримо про дітей, зокрема про підлітків, то щоб, в принципі, такої проблеми не було, то читайте самі, дорослі. Маєте вільний час, часто, може, варто задуматися відкласти серіал черговий, а взяти почитати книжку.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей. Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Smokehouse Barbecue». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: каждый, каждый.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Реклама. 97,6.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста 97,6 FM.

0: Радіо Янтарне ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Реклама. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама. 97,6.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Донать і слухай Янтарне ФМ.
1: Я тут надовго бодав собі слово повільно, але зробить це на совість. Ця музика, йога, влюбись випадково, я вірю, комусь піде це на користь. Попробуй на смак, це для тебе звари. По рецепту забацав він, а потім зари бери і занесе це два рика.

Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.